0: Splitu.
1: Da, vidimo šta kaže Hrvatski autoklub s obzirom na to da je petak, da je tranzit krenuo, vjerujem, prema priobalju. Kaže, pojačani promet u gradovima na prilaznim obilaznim cestama, posebice u priobalju. Ovo začima je savjet da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče nekakvih guži, kolona, zastoja i nisu baš nešto velike, pa ćemo vidjeti kako će nam proći turizam u srpnju. Dakle, ne vidi se još uvijek i nema prema Hrvatskom autoklubu nekakvog posebnog kaosa, ono Lučko, Zagreb i tako dalje, što se tiče ulaza na autocestu, no vjerojatno ipak da će biti nešto tijekom dana, tijekom petka. Da, evo, definitivno ništa na Lučkom, ono 100 metara možda kolone vozila s jedne i s druge strane, što ni nije kolone, nego su ono stali na minutu. Drugih nekakvih situacija nama bliže na autocesti A3 nema, tako da evo, sretno u prometu, želite i radio Vali sa vremenom.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolte Lunch Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name,
0: Kad temperature rastu, Maxon Klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com. Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.

singl Damira Kedže, pjesma Neke druge, 9 sati, 1 minuta. Idemo mi do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se nudi novoga. Ima dakle i nešto novih radnih mjesta, pa evo poslušajte ako vas zanima. Eko gradnja konstrukcije, društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, traži 25 pomoćnih radnika, radnica na pilani s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 24 Požega ili slanjem e-maila na adresu mira.gasparovic@bjelin.com. Rok je još danas. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži radnika ili radnicu na ekonomiji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Novoj Ljeskovici. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Josipa Kneževića 41 Nova Ljeskovica, rok je 24. srpnja. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži jednog osobnog asistenta ili osobnu asistenticu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Venju i jednog osobnog asistenta, osobnu asistenticu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kadanovcima. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega, rok je do 24. srpnja. Presoflex traži dva inženjera, inženjerke gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu. Presoflex traži dva inženjera, inženjerke gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu.

ili na e-mail info@presoflex.hr roke 24. srpnja. Mi, Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži i 8 pomoćnika ili pomoćnica na određeno nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega ili na e-mail info@mi-udruga.hr roke 24. srpnja. Aska traži jednog prodavača, prodavačicu u pokretnoj trgovini na neodređeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Stjepana Radića 92 Dervišaga ili na e-mail trgovinalux1@gmail.com roke do 31. srpnja. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži jednog doktora, doktoricu dentalne medicine na određeno radno vrijeme i doktora, doktoricu medicine na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Kaptolu. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je do 1.

Weekend, ali stiže nam Weekend, I Feel It Coming i Daft Punk. 9.17, evo što možeš pročitati na našem portalu od jutra. Izaslanstvo u Požeško-slavonskoj županiji sastalo se u Austriji s investicijskom grupacijom Supernova. Posljednja prilika za prijavu na ljetni pub kviz u Pakracu, asfaltiranje dionice od Vesele do Blatska ulazi u završnu fazu ove vijesti. Brojne druge pronađi na rva.hr.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu, 17. i 18. srpnja, od 19 sati, u parku Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini s ražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinut će se tamburaški sastav Mileni u petak, te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridijana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. maxon-klima.com.
11: Marketing radija Valisa Urea.

0: goste danas, evo, 9:34, možda ste već zapazili na društvenim mrežama, možda ste već uočili proteklih godina da ima jedna prekrasna, sjajna manifestacija ovdje u Zlatnoj dolini, tamo podno Papuka našeg u Kaptolu iz Komarovačkog kraja, je okolo, naokolo, ideš i piješ, je evo spreman i za ovu godinu, pa mi je zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti ovdje ljude ispred organizacije Stjepan Bumba kao predsjednik i Barbara Ljevar iz udruge Čašca sa apostrofom, nije Čašica nego Čašca, dobro došli.
1: Bog ekipa.
0: Evo, dakle idemo odmah u akciju, prvo će nam Barbara reći evo tko što, gdje, kad, kako, zašto, koji je ovo put po redu da se održava uspješno, da će se održati i kad će se održati, evo osnovne nekakve informacije, molim te daj našim slušateljima.
1: Čak nam je ono čudno za reći, to jest šesti put po redu, idemo sa Ideš i piješ, šestu godinu za redom, ponovno ludilo i super event, super ekipa, super druženje u samom Kaptolu, kako si Slavenko rekao, vidi se ko vuče korijene iz Kaptola. Tako da evo i šesti put 29.8. znači zadnji vikend već tradicionalno u 8. mjesecu je rezerviran za Ideš i piješ. I opet 5 grupa, 500 ljudi, večernji event, 5 domaćina, 11 točaka, to je 11 izlagača, 10 km i luda zabava.
0: Hoćemo spomenuti tko su sve sudionici ovih degustacijskih točaka, dakle možda te vinarije sve skupa spomenuti, naravno koji su ove godine sudionici.
1: Naravno uvijek, mislim već klasično, imamo svoju ekipu koja je evo 6 godina već s nama, uvijek uz neke male promjenice, ali evo nabrojat ćemo ih sve zato što zbog svakog pojedinačno vrijedi doći. Imamo tu vinariju Kaptol, vinariju Pavlović, vinariju Romić, isto vinariju Perak koja je s nama također od početaka, vinarija Tandara, s time da imamo tu i našu pivovaru Kaptol, jer sve dobro se radi u Kaptolu, i dvije destilerije nezaobilazne koje nam je ono početak sa destilerijom Šimić i našim Kastrumovcima, to je destilerijom Kastrum, i dva OPG-a, Baba Ljuba naša sa likerima i OPG Mikić, isto domaći iz Kaptola, i naravno sve se opet kod nas vrti oko klope i svega, tako da je tu funky food danas nahrani sa svojim finim zalogajima, i bit će nam tu i mala bistra gdje će nam biti malo zalegajčići od prženog šarana. Da, i imamo ove godine još jednog sudionika, to jest dva nova sudionika. Imamo piće Taman koji je na mjesto ove prošle godine izašlo van, tako da ćemo i s njima isto novu priču pogurati, to jest dati im prostora da zajedno opet se prikažemo u najboljem svjetlu. I tu nam je isto što sam jako, jako sretna, Slavenko, mogu nam se i pridružiti, tu nam dolazi i Poljodavor sa svojim mesnim specijalitetima.
0: Onda svakako, ali evo, sad kad mi to spominješ, još sve te nekakve ljude, ono, i Taman ima veze s Kaptolom, isto dida baka,
1: znači. Svi putovi vodu u Kaptol.
0: Svi putovi u jednom trenu dovedu do Kaptola i tako već, evo, isto 800 godina, skoro pa kao i Požega, čak malo i koju godinu duže, mi smo stariji, prvi je spomen prije.
1: Požega uči od nas.
0: Požega, predgrađe Kaptola, zapravo kad kreneš, da, evo, šalimo se malo, ali doista sjajna priča. Kako je to ruta? Znači, kud se ide, preko Malca, Cigana, gdje se vraća, spominješ malu bistru, kako to sve izgleda skupa gore oko onom? Jesi išla kada?
1: Išla sam prvu godinu i rutu i onda je
0: I onda to tako. Bolje da ostanete.
1: Ponesete, dobra atmosfera. U biti malo smo, zadnje dvije godine smo malo promijenili rutu, uvijek mi imamo svake godine malo promijenimo neke pute, već isto upravo to da pokažemo sve te neke blagodati naše, pa ono da malo i taj tempo možda spustimo, tako da možda Sjepan, ono, ti su crtavu putu,
2: da,
1: vi ste dečki odrađivali.
2: Da, svake godine, da, i ono, da generalno krenemo iz Kaptola, idemo tamo oko Starog grada, kroz Zagradsku, prema vinariji Kaptol, i tu već onda čim prođe vinariju Kaptol, ulazimo u nekakvu blagu divljinu gdje su već vinogradi, pašnjaci, i penjemo se gore skroz pa onda praktički ispod šume budemo, tu prolazimo isto par točaka, par vikendica, većinom tamo gore u brdu, i spuštamo se onda opet prema selu, pa okolo preko jezera, do ribnjaka i tamo, onak, više manje 80% rute, neki vinogradi, pašnjaci, nekakva divljina, i onda se vraćamo kroz, malo se vraćamo nazad i opet smo na startu točki ispred Starog grada.
0: 500 mjesta, koliko je bilo proteklih godina?
2: Proteklih godina isto smo tako otprilike, mislim svake godine raslo, prošle godine smo stavili 555 mjesta pošto je bila peta godina, pa smo malo išli ono i van kapaciteta, ali smo shvatili da nam je otprilike neki stotinjak ljudi po grupi nam je nekakav optimum, jer ako je više onda ih ne možeš malo kontrolirati, malo ih je teško se pohvatati.
0: Pogotovo nakon ne znam već 5, 6, 7 neke postaje ono, tog puta, neće biti krišnog, ali evo ovog puta ideš i piješ. Ovo kad spominje da će po 100 ljudi, to je isto možda bitno istaknuti, dakle nije da sad stvarno 500 ljudi odjednom nekud krenu, nego su grupe po stotinjak ljudi, tu su i različito vrijeme kretanja, da još malo koji detalj
2: oko toga. Da, točno to, ja smo to shvatili isto, da dovedeš 500 ljudi na neku točku, taj vinar nema šanse da istoči 500 plus čaša vina, onda smo to odlučili, znači podijeliti po grupama, prva grupa starta u pola 9 ujutro i svaka iduća svaki 45 minuta, nam je to nekak smo skužili da nam je optimalno da se i kad oni odu, da vinar stigne ponovo priprem za novu ekipu, to sve tako da kad krene jednom 4-5 sati na nekoj točki bude aktivnost, ali mi smo znači svaki 45 minuta dolazi jedna druga.
0: Ali ima već, da se dogodi da neke zadnje zone ekipe još budu dok ovi dolaze,
2: da, to se
0: pogotovo dogodi. Kasnije.
2: Bude tako ono dobri točak kad je onak bude lijep ambijent, onak neko jezerce, jednostavno ne može ekipu oterati, onak pokuša, ajde, ajde idemo kuć doći. I obično ta zadnja grupa bude kritična i onda bude i preklapanja grupa, bude spajanja i to sve, hvala Bogu, to tek bude pred kraj, tako da ono, ajka već na zadnje dve točke, to se može izdržati, ali da prije ne bilo dobro.
1: Ali ja moram i naše domaćine, s obzirom da svaki ima svog vodiča, to je domaćina, mi volimo reći svaka grupa i ono, doslovno imamo ove Motorola što mi govorimo, tako da budemo upravo to, stani, ne još kreni. Upravo to da ne bi dolazilo do tih preklapanja. Koordinacija, opasna organizacija.
0: Naravno, 500 mjesta se vrlo brzo razgrabi, kotizacija, šta uključuje evo konkretno i na koji način će se moći kad doći do nje?
2: Da, kotizacija koja je ovih godina, više manje startni paket isti, dobije se majice, dobije se ruksak, dobijete bon za piće prije početka, mislim možete ga iskoristiti poslije, čaša normalno, to je možda najpotrebiti predmet na toj ruti. I dobijete uputu sa mapom i sa brojima telefona domaća u slučaju da negdje zalutate ili da negdje zaspete, da se zna doći po vas.
1: Da, i brojevi taksi.
2: Da, i voda i brojevi taksi, to se dobro rekla. I
0: iskustvo vidim iz godine u godinu, znaš sve što treba, šta se situacije pojave, ono, ako se izgube slučajno, znači bilo je toga, ako zaspu, ako nekom jarku, ako ne ide nešto. Ali dobro, sva sreća pa je u prirodi, pa nije nešto pretjerano rizično. Ne. Za njih, osim kad se dobro naspavaju, pojave se i dođu.
2: To je najmanje.
1: Stvarno, hvala Bogu, domaćem smo terenu, tako da i ovi naši domaćini, ono, Kaptolčani već javljaju, jedan je tu, ali mislim šalu na stranu, stvarno imamo minimalno s obzirom na takav događaj i sve stvarno uvijek apeliramo, to je više ono event za kušanje, za upoznavanje sa malim destilerijama, vinima, vinarijama, OPG-ovima i tu neka promocija. I zaista ljudi maksimalno uživaju, naravno bude tu malo povuća atmosfera, ali zaista imamo minimalno intervencija, tako da svaka čast našim sudionicima.
0: Da, treba reći, kod takvih manifestacija ima ih i sve više na svu sreću ovoga tipa, da tu nije ipak prioritet se ono prebacite od alkohola, nego uživati u tom svemu skupa, da doista na zadnjoj postaji osjetite ono što pijete, uživate u tom ili jedete. Ono što još nismo rekli, što je također izuzetno bitno, to nije sve. I to nije sve, kad se vratite, već u večernjem dijelu programa također postoji jedan glazbeni program u koji je otvoren za sve.
2: Točno to, da. Ove godine nam u goste dolazi pomalo osvježena postava Opće opasnosti. Za one koji nije znali, Zoran Mišić je novi pjevač. Imao sam prilike čak nedavno čut i to je zbilja nešto što se treba doživjeti, čuti uživo. Za zagrijavanje prije Opće je naša domaća ekipa svjetskog glasa Electric Horn. O njima ne moram puno pričati. Disko, čagica, zabava, A prije njih će nas zagrijavati naš domaći DJ Kuzi, koji će biti zaslušan za warm-up prije korna i za after nakon opće opasnosti.
0: Sjajno, evo, kad spominješ opće opasnosti, ja sa svoje strane mogu reći da ono uvijek je bilo ono prvo pitanje kako će to publika prihvatiti općenito, znači jako dobro u eteru, to je i dalje opća opasnost, ono isto kao što se dogodila jedna tranzicija u parnom valjku, to je dalje parni valjak bez obzira na te nekakve promjene koje su se dogodile, siguran sam, a i Mišić je sjajan pjevač, tako da ono siguran sam će biti dobra zabava. Evo, za sve one koji nisu, još onda opća opasnost koncert, i dakle još da ponovim, potpuno besplatan je, otvoren, ako i ne budete uspjeli uloviti svoju kotizaciju ili ne budete u mogućnosti biti, dođite na večer i pogledajte, uživajte u ovom koncertu.
1: Zaboravili smo naglasiti da u ponedjeljak 20.7. kreću
0: došli smo do toga, nismo, evo sad znači ponedjeljak, gdje, šta i kako doći do kotizacije.
2: Ponedjeljak, povodne, naš website, to jest pratite društvene mreže najbolje preko toga, tu ćete dobiti obavijest, na našem website će biti otvoren link za generalne prijave i prijave traju do 14.8. Mm-hmm. Cijena kotizacije za ovaj prvi dio do 1.8. tu smo kao nekakvu malu promo cijenu nižu stavili, tu je 67, kao bi rekli mladi 67 cijenu, a za cijena...
0: A ove malo starije za 69.
2: A ove da, 1.8. da, 69 tu isto da ima. Pokrijemo sve generacije.
0: Pokrijemo sve, dobro, 2 eura, gle, ono, stavljena.
2: Ne znači, to je kama uvijek.
0: Pa gle, opet imamo, kao, imali smo early bird, ono, imali ste priliku da. Na 1.8. Da. Dobro, evo, malo smo se našalili, ali evo, siguran sam da će tako biti zabavno i na samoj manifestaciji. Ideš i piješ, znam da su i vodiči i vodičice, ali ko već, da su isto tako zabavni ljudi, ono, jer bude ono, znaš, ja bi baš kod ovog, jer ono, biraju koliko
1: bude
0: sati ili kod koga žele.
1: Da, već ono ljudi koji sam, jer stvarno ima dosta i ljudi koji nam se vraćaju svake godine, sam proširivaju proširuju ekipu, tako da već, ja sam bio te godine kod Luksa, ili bio kod Stipe, ili Gabre, želim tu koji, da, uvijek tu. Iak moram reći tu naš najmlađi 6-7 član, Gabriel, mislim da on pobire ove, ima svoju publiku, dame navalite.
0: Super, evo, spomenuli su, koristili su priliku da kažu da imaju svoje društvene mreže, pa evo, zapratite ih i dobit ćete osnovne informacije i ove sve potrebne, možete se javiti doista i kvalitetno, pratim društvene mreže, se to radi i sve to kako treba na nivou od početka, pa evo i do danas, i za udruge Čašca. Jer smo šta sad zaboravili?
1: Isprike. Nismo, koliko sad. Mislila sam da već idemo prema kraju, a nismo uglavnom rekli.
0: Jesmo, evo, došli prijave. Smo sad, ja mislim, do kraja. Prijave su otvorene, dakle, do 14. kolovoza za Dugospe, dakle, se možete prijaviti. 6-7 je do 1.8. nakon toga 6-9 do 14. kolovoza za ljudi, evo, možda se vidimo. Možda se vidimo.
2: Bilo bi drago.
0: Biće meni drago ako do tog dođe, pa se evo podružimo i uživamo u Kaptolu i okolo naokolo gore, da se spuštamo, da nisam dugo realno i prošao tim krajem, pa bi bila prilika ono u svakom slučaju da obiđem sve to skupa. Hvala lijepo.
1: Hvala vama.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, naši gosti u proteklim minutama bili su Barbara Ljevar i Stjepan Bumba ispred udruge Čašca, organizatori 6. po redu Ideš i piješ.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing Radija Valisa Urea.

Radio RVA.

7 je sati, dobro vam jutro. Subota je 18. dan mjeseca srpnja. Vikend vam je, evo, i službeno počeo, a nadam se da ste ga započeli svakako uz dobru kavu, čaj i prije svega dobro raspoloženje. Ja sam Marijana i ove subote sam s vama sve do 10 sati. Jutro nam je donijelo i temperaturu zraka ugodnih 21,5 Celzijev stupanj. Jedna lijepa noć za naspavati se, pa se nadam da tako je i bilo. A pred nama je dan koji će pokazati pravo ljetno lice, ali i svoj pomalo nestašan karakter. O vremenu ćemo u idućem javljanju. Evo, ja ću samo reći da sam uz vas do 10 sati i do 10 sati donosim vam najvažnije servisne informacije, pregled aktualnih događanja, korisne najave, svega što se ovog vikenda događa u našem kraju, ali i puno odlične glazbe koju volite slušati. Neka vam ova subota bude lagana, vesela, ispunjena dobrim i opuštajućim trenucima. Krenimo zajedno u još jedno lijepo jutro, ovoga puta uz Martina Kosoveca.

Slušamo Billie Eilish, 7 sati i 15 minuta, dobro vam jutro, sada već uz temperaturu zraka koja je 23,5 Celzijeva stupnja, dakle poprilično se povisila u ovih nekoliko minuta. Idemo nešto malo više reći o vremenu danas, očekuju nas sunčana razdoblja, no tijekom dana razvijat će se oblaci koji će mjestimice donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu, najavljuju to meteorolozi. Od sredine dana ponegdje su mogući izraženi pljuskovi te lokalno nevrijeme, zato iskoristite i rano jutro i prije podne za sve što planirate na otvorenom. Najviša dnevna temperatura zraka danas bi se trebala kretati između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Toliko o vremenu, nešto malo kasnije ćemo reći i o bioprognozi, sad ćemo se prepustiti glazbi Toma i njegova kriva procjena.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

Ovo što slušamo je i ti i pjesma jedina. Pred nama su Sam Fender, Natalie Dizdar, Lost Fragrances i Novi Fossili. 18. je dan mjeseca srpnja, 199. dan godina. Ako niste znali, do kraja još imamo 166 dana, dakle manje nego što smo proveli u ovoj godini. A evo, ukoliko planirate na put, možda vam je upravo sa današnjim danom i startao godišnji, vjerujem da itekako dobro dođe informacija kakvo je stanje u prometovanju, pa vas pozivamo da budete i dalje uz Radio Valisa Urea, jer sljedeće javljanje biti će upravo prometni servis. Dobro jutro uz Radio Valisa Urea.

Uz nove fosile i najdraže moje, idemo vas ispratiti na put, bilo da je to nešto duža verzija puta ili ova kraća relacija. Promet je pojačan na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru juga. U uvjetima povećane gustoće prometa upozoravamo vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Ukoliko idete put Jadrana, znajte da na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu Naplati Lučkoj i smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 6 km, a iz smjera Zagreba zapad oko 2. Na snazi je privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao i na dionicama između Šumanovca i Tominovca, Pleternice i Bzenice, između Vesele i Pleternice i u Daranovcima. Zbog radova zatvorena lokalna cesta u Pleternici na dionici od raskrižja Orljavske ulice do raskrižja s ulicom Ante Starčevića, promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljavske ulice, Eugena Podubskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske ulice, ovisno o smjeru kretanja. Do 15. prosinca zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska Šokačka cesta, Osječka ulica i to je to. Po pitanju regulacije prometa između Kuzmice, Srednjeg Sela, Viškovaca i Blacka, ona je radnim danom od 7 do 16 sati. Siguran i sretan put, želim vam radio Valisa Urea.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, dobro vam jutro. Početak nove školske godine sa sobom donosi brojne pripreme za učenike i njihove roditelje, a kako bi im taj period bio što bezbrižniji, grad Pleternica i ove godine nastavlja s mjerama kojima pruža konkretnu podršku obiteljima. Uz financiranje radnih bilježnica za redovne nastavne predmete, od ove školske godine dodatno se proširuje i program produženog boravka u osnovnoj školi Fra Kajađića Pleternica. Grad Pleternica već financira jedan razred produženog boravka, a od školske godine 2026-27 zajedno s osnovnom školom Fra Kajađića financirat će i dodatni razred. Time će veći broj učenika imati mogućnost boravka u školi nakon nastave uz stručni nadzor, pomoć pri učenju i organizirano provođenje slobodnog vremena, što je posebno važno zaposlenim roditeljima. Gradonačelnica Marija Šarić ističe da su svjesni koliko roditeljima znači imati sigurno i kvalitetno mjesto gdje će njihova djeca boraviti nakon nastave. Upravo zato su odlučili proširiti program produženog boravka te sa školom financirati još jedan razred. Time žele olakšati svakodnevicu zaposlenim roditeljima koji mogu biti sigurni da su njihova djeca zbrinuta, imaju podršku u učenju i kvalitetno provode vrijeme do njihovog dolaska s posla. I ove godine Vlada Republike Hrvatske osigurava udžbenike za sve učenike osnovnih škola, dok grad Pleternica financira radne bilježnice za redovne nastavne predmete, čime roditeljima značajno olakšavaju pripremu za novu školsku godinu. Susjedna Batrina je ove godine, isto tako kao i prošle, središte dobre hrane, glazbe i ugodnog druženja. U parku u Batrini održavaju se gastrovečeri Batrina, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje iz cijele okolice. Organizaciju potpisuje udruga Sveti Anton Batrina, lovačka udruga Kuna Batrina, nogometni klub Batrina, KUD Šokadija Batrina, Paintball Airsoft klub Frikovi te udruga umirovljenika općine Nova Kapela uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i turističke zajednice Meridiana Slavonika. Posjetitelje i večeras kao jučer prvoga dana od 19 sati očekuje bogata gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Uz odličnu hranu organizatori su pripremili i glazbeni program. Sinoć su posjetitelji zabavljali tamburaški sastav Mileni, dok će se za dobru atmosferu večeras pobrinuti tamburaški sastav Evergreen, pa će uz tamburaške note i večeras druženje potrajati do kasnih sati. Raspisan je javni poziv za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić. Nagrada općine Jakšić dodjeljuje se osobama s područja općine za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja te fizičkim i pravnim osobama za zasluge u teorijskom i praktičnom radu, unapređivanju gospodarstva, znanosti, zdravstva, kulture, športa, vatrogastva, odgoja i drugih javnih djelatnosti koje su od značaja za općinu Jakšić. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama s područja i izvan područja općine za iznimne zasluge i postignute rezultate koji su od osobitog značenja za razvitak i ugled općine. Počasnim građaninom može se imenovati osoba posebno zaslužena za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije hrvatskog naroda, položaja i ugleda općine Jakšić. Zahvalnica je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, uspješnu suradnju te doprinos razvoju i ugledu općine Jakšić. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić mogu podnijeti fizičke i pravne osobe do 1. rujna jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakšić.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 24,5 Celzijeva stupnja, danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, prema kraju dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren na sjeverozapadni uz pljuskove i jači, a najviša dnevna temperatura danas do 32 Celzijeva stupnja.

Dok slušamo Justina Timberlake-a u 8 sati i 20 minuta, na red je došla i bio prognoza za današnji dan. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. Evo, kako kažu, osjetljivi meteoropati mogu imati poteškoće sa snom, tegobe će se nastaviti i danju unutrašnjosti zemlje povezane uglavnom uz nestabilnu atmosferu. Meteoropati mogu patiti od glavobolje i umora, kronični bolesnici od pojačanih tegoba koje su povezane inače sa njihovim bolestima. A uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje na sjevernom Jadranu, te vrlo veliku u Dalmaciji i na krajnjem jugu svima, a osobito rizičnim skupinama, savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, unos dovoljne količine vode i boravak u rashlađenim prostorima u najtoplijem dijelu dana, evo ako putujete za Jadran. Prilikom izlaska na otvoreno, svakako je potrebno primijeniti i UV zaštitu. Grše i Forca u 8.21. Dobro jutro.

mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Birajte mudro. Iskate cijeli nazovi za dostavu 034-412-899.

0: sa sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Latino, gdje je ljubav, tu si ti. 8 je sat i 33 minuta. Dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Dobro jutro uz temperaturu zraka koja je trenutno 26,5 stupnjeva. Evo jedna informacija, jedna obavijest iz Upravnog odjela za financije i proračun grada Požege. Obavještavaju građane kako će gradska blagajna grada Požege, nalazi se naravno na Trgu Svetog Trojstva broj 1, u razdoblju od ponedjeljka 20. srpnja do 14. kolovoza raditi prema ljetnom radnom vremenu. Radno vrijeme blagajne biti će od 8 do 13 sati, s tim da će pauza biti od 10.30 do 11. Iz grada pozivaju građane da svoje dolaske prilagode navedenom radnom vremenu, dakle od 8 do 13 sati, a sa pauzom od 10.30 do 11. Odmah idemo glazbeno dalje. Fever Dream, Srećom imam tebe, Shut Up and Dance i Ramona i

Malo smo se vratili u 80. uz Psihomodo Pop i njihovu Ramonu, a evo kad smo u nekakoj povijesti, na današnji dan 63. godine, 64. godine, Rim je zahvatio jedan od najpoznatijih požara u povijesti. Vatrena stihija bjesnila je čak 6 dana i 7 noći, a uništeno je 9 od 14 gradskih četvrti. Do danas nije potpuno razjašnjeno je li požar bio nesretan slučaj ili ga je dao podmetnuti rimski car Neron. Prema starim kronikama, upravo Neron za katastrofu okrivio kršćane, nakon čega su uslijedili progoni koji su ostali zabilježeni kao jedno od najmračnijih poglavlja antičkog Rima. A na današnji dan 1986. godine čovječanstvo je prvi put ugledalo olupinu legendarnog Titanika. Nakon više od 7 desetljeća na dnu Atlantskog oceana objavljene su i prve snimke slavnog broda koji su svijetu otkrile njegovo stanje na gotovo 4 km dubine. Ti prizori ponovno su probudili zanimanje za tragediju iz 1912. godine i postali važan trenutak u istraživanju jedne od najpoznatijih pomorskih nesreća svih vremena.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
3: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ponovno smo zajedno u jednu minutu do 9 sati, uobičajeno nekako u 9, a evo danas nešto malo ranije, donosimo ponudu Zavoda za zapošljavanje, pa ukoliko tražite posao, ovo je jedan mali dio, pažljivo slušajte. OPG Anita Humski traži 4 radnika radnice u poljoprivredi na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kaptolu. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete na broj 098 995 56306 ili na mail proizvodnja.humski@gmail.com. još danas toga požurite. R&R društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo traži jednog radnika radnicu na održavanju aparata za tople i hladne napitke s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Mala 76 35 400 Nova Gradiška na broj 035 369 453, broj mobitela 091 400 5000 ili na mail rir@rir.hr do 19. srpnja. Autodom Vidaković d.o.o. za trgovinu i usluge uvoz izvoz Slavonski Brod traži jednog automehaničara, automehaničarku sa jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail marko.vidaković@vidaković.hr do 23. srpnja. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži jednog radnika radnicu na ekonomiji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Novoj Ljeskovici. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Josipa Kneževića 41 34 350 Nova Ljeskovica i to do 24. srpnja. Presoflex DOO za građevinu, proizvodnju i usluge traži dva inženjera, inženjerke gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu projekta, dva strojara, rukovatelja građevinskih strojevima, strojaricu, rukovateljicu građevinskim strojevima, 10 građevinskih radnika, radnica, jednog skladištara, skladištarku, dva vozača, vozačica teretnog vozila s prikolicom i jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji, te jednog recepcionara, recepcionarku, sve na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete pismenom molbom ili osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 34000 Požega ili na mail info@presoflex.hr do 24. srpnja. Ceste Požega DOO za niskogradnju traži jednog ekonomskog službenika, službenicu, pripravnika, pripravnicu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail cestepozega@gmail.com do 28. srpnja. Zatim mi, Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži jednog osobnog asistenta, asistenticu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Venju i jednog osobnog asistenta, asistenticu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kadanovcima. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11a 34000 Požega i to do 24. srpnja. Sve one detaljnije informacije možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Detour, Chris Ria, Boris Režak i Do Weekend je ono što vrtimo u narednim minutama.

U vikendu slušamo vikend, 9 je i 17, već smo na 29,5 stupnjeva, poprilično vruće i topno, evo nadam se da ste onaj nekakav teži dio posla odradili od ranoga jutra, naravno uz uvjet da ste se rano probudili, a sad sve ovo ostalo polako, ima vremena, vikend je, nemojte nikamo žuriti. Idemo malo i na sport, danas 18. srpnja svjetsko prvenstvo polako ulazi u samo savršnicu, dvije utakmice ostale su do kraja svjetskog prvenstva, finale i utakmica za treće mjesto. Španjolska je u prvom polufinalu pobijedila Francusku s 2-0, Argentina je u drugom polufinalu nakon spektakularnog preokreta pobijedila Englesku 2-1. A Francuska i Engleska utakmica za broncu igraju večeras u 23 sata. Baš nisu zadovoljni, jel? Argentina i Španjolska igraju za naslov sutra od 21 sat. Bez obzira na prognoze, očekuju nas dvije vrlo kvalitetne utakmice koje će zaključiti prvo svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija.

0: pravim stvarima. Grundig klima uređaj snage 3,5 kW za samo 335 eura. Bosch štapni usisavač sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales, u Industrijsku 40 u Požegi. Ales već 32 godine uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

obični brojevi od 1 do 15, od 2 do 4 i od 8 do 28. Dakle, vi ostajete, to su ulice u Požegi, ostajete bez struje u ponedjeljak u vremenu od 6 do 8 sati. Odmah idemo dalje sa glazbom nakon 4 glazbena broja, a pjevač Osomber, Nina Badrić, Kelly Harris i Hauster donosimo prometni servis.

Pravo je vrijeme da vas ispratimo na put. Kao što sam i najavila, stigli smo do prometnog servisa. Promet je pojačan, kako doznajemo, na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru juga. U uvjetima povećane gustoće prometa upozoravamo vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Na snazi je privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao i na dionicama između Šumanovca i Tominovca, između Pleternice i Bzenice, Vesele Pleternice te u Daranovcima. Zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice, ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka, Osječka. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 sati u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci i Blacko, a zbog radova je zatvorena i lokalna cesta u Pleternici na dionici od raskrižja Orljevske ulice do raskrižja s ulicom Ante Starčevića. Promet se preusmjerava obilazno preko Orljevske ulice, Eugena Podupsko, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske ulice. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa u Re.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne preste, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kg 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Točno je 10 sati i želim vam dobar dan. Susjedna Batrina i ove godine središte dobre hrane, glazbe i ugodnog druženja. U parku Batrini održavaju se gastrovečeri Batrina, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje iz cijele okolice. Organizaciju potpisuju udruga Sveti Antun Batrina, lovačka udruga Kuna Batrina, nogometni klub Batrina, KUD Šokadija Batrina, Paintball Airsoft klub Frikovi te udruga umirovljenika kao općine Nova Kapela uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i turističke zajednice Meridijana Slavonika. Posjetitelje i večeras kao jučer prvoga dana od 19 sati očekuje bogata gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Uz odličnu hranu organizatori su pripremili glazbeni program. Sinoć su posjetitelje zabavljali tamburaški sastav Mileni, dok će se za dobru atmosferu večeras pobrinuti tamburaški sastav Evergreen, pa će uz tamburaške note i večeras druženje potrajati do kasnih sati. Ministarstvo gospodarstva objavilo je poziv inovacije procesa u S3 područjima. Svrha poziva je podrška inovativnim malim i srednjim poduzećima u prerađivačkoj industriji za komercijalizaciju inovativnih proizvoda koji su novi na tržištu te se mogu svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja. Ukupna bespovratna sredstva za poziv iznose 17 milijuna eura. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti iznosi 450 tisuća eura, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 150 tisuća eura. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su mikro, mali poduzetnici i srednji poduzetnici. Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava e-kohezija u elektroničkom obliku od 1. rujna do iskorištenja raspoloživih sredstava. Sjajne vijesti stigle su iz Rijeke, gdje je 9-godišnji Juro Marković iz Kutjeva ostvario veliki sportski uspjeh i postao pobjednik državne završnice plazma sportskih igara mladih u utrci na 60 metara za dječake rođene 2017. godine i mlađe. Mladi atletičar iz osnovne škole Zdenka Turkovića istaknuo se među najboljima već u kvalifikacijama, a u završnici na utrci pokazao je svoju brzinu i talent te prvi prošao kroz cilj. Ovim trijumfom Juro je osigurao mjesto na međunarodnom finalu plazma sportskih igara mladih koje će se od 17. do 21. kolovoza održati u Splitu. Tamo će braniti boje svoje škole, Kutjeva i Hrvatske u društvu najboljih mladih sportaša iz regije. U petak 28. kolovoza na glavnom igralištu nogometnog kluba Požega održat će se jubilarno 10. izdanje nogometnog turnira Kup Zlatne žice Slavonije 2026. Na turniru koji se tradicionalno organizira pod pokroviteljstvom grada Požege i u sklopu Požeškog glazbenog festivala natjecat će se ekipe sastavljene od igrača rođenih 2016. godine i mlađi. Organizator je nogometni klub Slavonija, a od ove godine i nogometni klub Požega. Dosadašnja izdanja ovog turnira organizirana su na igralištu s umjetnom travom Požeškog sportsko-rekreacijskog centra, a sada će se prvi put utakmice igrati na glavnom terenu nogometnog kluba Požega.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 29 je Celzijevih stupnjeva, danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Prema kraju dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove i jači. Najviša dnevna temperatura do 32 Celzijeva stupnja.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja u Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
0: Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
1: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Kraj kolovoza u Slavonskom Brodu već tradicionalno znači samo jedno. Vrijeme je za CMC 200 Slavonija Fest. Dvodnevni glazbeni spektakl i ove se godine vraća u Tvrđavu Brod, gdje će 28. i 29. kolovoza najljepša kontinentalna pozornica ugostiti brojna poznata imena domaće i regionalne glazbene scene. Prije nego što otkrijemo tko su oni, prisjetimo se kako je to izgledalo prošle godine. Da je pred Slavonskim Brodom još jedna nezaboravna glazbena večer, dalo se naslutiti već na tradicionalnom CMC partiju. Prvi su na pozornicu stigli ljubavnici i bez puno filozofije rasplesali okupljenu publiku.
1: Prvi put smo ovdje, čak smo iznenađeni, evo, nismo ovo očekivali, znači ono, drugačije kad vidiš to na slikama i na televiziji, drugačije kad doživiš uživo. Stvarno predivno, ogromna, odlična produkcija, evo stvarno svaka čast za Croatia Records i svu ekipu.
0: Nakon ljubavnika na pozornicu je stigao još jedan miljenik publike, Sandi Cenov. Njegovi su hitovi odavno pronašli put do srca slušatelja, no na pozornici CMC 200 Slavonija Festa predstavio se prvi put.
2: Sve ono najbolje što znamo ćemo pružiti tih 50 minuta koliko sviramo, mada da budem iskren, nama je to dosta malo, mi bi još ali naravno da ćemo biti kolegijalni prema drugima, nećemo produžiti, ali znajući slavonsku publiku i znajući kako mi to volimo raditi, mi bi još, tako da zovite nas opet, pa ćemo drugi put ćemo ovaj drugi dio.
0: Iako su tijekom godina nebrojeno puta nastupili diljem Slavonije, Vlado Kalember i Srebrna krila do sada još nisu stali na pozornicu CMC 200 Slavonija Festa. Ni kiša koja je povremeno pratila njihov nastup nije pokvarila raspoloženje. Publika je pod kišobranima pjevala i plesala od prve do posljednje pjesme.
3: Sve je ovdje, pozornica, ozvučenje, svjetlo i kiša.
0: Za kraj prve večeri, Kolonija. Energija, hitovi i atmosfera koja je Slavonski Brod podigla na noge.
4: Svake godine nadmašite sami sebe, ledovi iza, sa strane, znači gori, evo, gori sve.
0: A ove godine za nezaboravan CMC party pobrinut će se Neda Ukraden, Marko Kutlić, Željko Krušljen Kruška i Latino i Lili G.
5: Grupa Latino nikad nije nastupala u Slavonskom Brodu. To je jedan raritet, jer mislio sam da ne postoji mjesto gdje nismo u Hrvatskoj nastupali, a tako da je te veličine. Prema tome, radost je još duplo veća. Za CMC festival u Slavonskom Brodu čuo sam sve najbolje. I moji dečki iz benda, koji su u nekim drugim kombinacijama tamo nastupali, su mi prenijeli svoje prekrasne dojmove. A i ne sumnjam, kad je naša Slavonija u pitanju, znači od kulinarstva, od kulture, od pjesme, od dobre kapljice i dobre zafrkancije, ne manjka. Ja se iskreno veselim tome i jedva čekam da to počne sve.
4: A velika nam je čast i zadovoljstvo, ali stvarno da smo uopće da sudjelujemo na 10. godišnjici, jer mislim da će biti spektakularno. Stvarno će biti neka od najjačih imena naše scene i ovo je naš isto treći put i skoro pa i 10 godina našeg djelovanja, tako da će biti i naš nastav će biti spektakularan.
0: Vrhunac festivala, završna večer prošle godine ponovno okupila neke od najboljih regionalnih izvođača. Prvi su se na binu popeli zagrebački band Žoržet, zatim kantautorica Mirna Škrgatić i bosansko-hercegovački glazbenik Alen Rossi.
6: Slavonska publika je meni uvijek bila super i uvijek jako lijep prijem. Evo, recimo, u 7. mjesecu smo nastupali baš ispred dvorca u Valpovu i baš je bilo jako, jako lijepo i nekoliko tinejdžera je u prvom redu pjevalo moje pjesme i to mi je baš bilo super.
7: Odlično, mislim da je to najveća dosad pozornica na kojoj mi nastupamo, jel, površinski, a to sve izgleda za sad vrhunski, malo nas vrijeme zeza, ali i to će proći.
8: Pa, pripremili smo pravo dobre pjesme, tako da ćemo večeras, ja se nadam, otvoriti jedan pozitivan pogled na cilj koji nam je ovdje, znači pozitivne pjesme ljubavne i tako, mislim da će groove biti dobar,
0: Posebno zanimljivo bilo je čuti francuski jezik u centru Slavonskog Broda, a za to je bio zaslužan bend Žaluzije, poznat po svojim obradama domaćih hitova na francuski jezik.
9: Bina oprema, sve onako vrhunski, tako da, da vjerujem da će biti i svirka u skladu s tim.
0: Kada se na pozornicu popeo benda Dastra, svima je bilo jasno da počinje odlična rock svirka. Oni su već godinama dobro znano lice na CMC 200 Slavonija Festu, gdje svake godine na najbolji način zagriju atmosferu.
10: Savršeno, uvijek je tako vrhunski sve pripremljeno. Hvala Croatia Records, hvala CMC-u, hvala svima koji su to izgradili. Odlična ekipa tehničara na pozornice, čak i nas je jedan i malo i snimao na naš mobitel, da li smo ako čovjek došao s tim. Tako da baš je ono, osjećaš se kao neki svjetski bend. Ono,
0: večer je posebno ostala u pamćenju frontmana grupe TVI, Miranu Kurspahiću, koji je svoj rođendan proslavio upravo na Bini CMC 200 Slavonija Festa.
11: Ne može biti ljepše, to je ono ostvarenje sna kojem se nisam ni nadao prije samo 6 godina, ali evo, pa ne, stvarno na rođendan imati koncerte koji nama svima predstavljaju najbolje rođendane, najbolje tulume, da se doslovno poklopi, nema bolje.
0: Atmosfera je bila uzavrela i na samom vrhuncu večeri, kada je finalni dio programa pripao headlinerima. Party Breakersi, Denis i Denis i Pero Galić držali su publiku na nogama do kasno u noć u svoje bezvremenske hitove.
12: Sve putuje, sve što nije valjalo ostalo je negdje, ovo sve što je bilo dobro što nam treba putuje dalje s nama, tako i ovo večeras ovo druženje u Slavonskom Brodu, donijet će samo ovoga pozitivne energije i emocije, veselja da publika i mi zapjevamo zajedno iste pjesme koje znaju, tako da je to pripremi sve normalno.
13: Pripremili smo repertoar grupe Party Breakers. Znači, pripremili smo sve što uvijek sviramo bilo gde. I da budemo najbolji i da damo sve od sebe. Tu smo puni energije, brijemo i to je to.
14: Imamo te iste pjesme. Davor je napisao pjesmu, ja sam ih otpjevala prije 40 i 41 godinu i to je to. To je to. I ljudi to vole i zato nas zovu da dođemo opet i eto tako.
0: Spoj slavlja, vrhunske zabave i odlične glazbe obilježio je još jedan nezaboravan vikend u Slavonskom Brodu. A razloga za slavlje bit će i ove godine, jer CMC 200 Slavonija Fest slavi svoje jubilarno 10. izdanje. Subota donosi veliko festivalsko finale i večer ispunjenu hitovima. Na pozornicu Tvrđave Brod stižu Izvan zakona featuring Izabela Martinović, Buđenje, Vever, Bobo Knežević, Pero Galić i Kuzma i Šaka Zulu. A za završnicu, kakvu zaslužuje jubilarno izdanje festivala, pobrinuće se Psihomodo Pop.
15: Mislim, mi postojimo prek 40 godina, mi smo u Slavoniji već svirali jako puno, a i u ovaj Slavonskom Brodu smo bili dosta puta. Ja mislim da ne bi trebalo biti problema, da će biti okej.
16: Okay. Uvijek je bilo lijepo svirati u Slavoniji. Veselimo se nastupu na CMC-u, veselimo se toj produkciji, toj bini i tom broju ljudi. Već sam ranije izjavio da naš povratak i Izabelin povratak, pogotovo Izabelin, ne zaslužuje ništa manje od toga. Tako da eto, veselimo se što ćemo se predstaviti u ovom novom sastavu po prvi puta. Drago nam je da je to u Slavoniji i drago nam je da je to u toj atmosferi Tvrđave.
17: Pa moram reći da ja sam prije dugi niz godina, bila sam dosta često u Slavonskom Brodu, imam dosta tamo prijatelja, znam puno ljudi i grad je predivan. Tako da će mi biti jako zanimljivo doći nakon, pa recimo možda 20 godina, da vidim što se novo promijenilo i što je drugačije nego je bilo tad. A posebno se veselim nastupu na tako velikoj pozornici i pred toliko puno ljudi. Baš mi je to, jedva čekam.
18: Pa neka ideja jeste da predstavimo one pjesme koje su već izašle, ali uživo, jer smo čuli da će se i snimati sve, tako da hoćemo da pokažemo da smo mi live band i da to još bolje zvuči uživo nego na snimku.
19: Pa najviše se veselim dobrom nastupu, dobrom društvu i generalno to je atmosfere koju uvijek CMC festival u Slavoniji, u Slavonskom Brodu donese.
0: Sve što smo vam danas otkrili savršeni su razlog da 28. i 29. kolovoza budete u Slavonskom Brodu. Ponesite dobro raspoloženje, a za vrhunsku glazbu pobrinut će se CMC 200 Slavonia Fest.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kg 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 eura za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 eura. I domaća rajčica 1,49 eura za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend. Trash Party.

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vet. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
0: Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixel Streton motorom. Pouzdana za svaki travnjak za samo 199,06 €. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64,90 €. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84,90 €. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Венецуела, некоć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 € 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča uz popust od 26%, sada samo 435 € 86 centi. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča po top cijeni od 155 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 € za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 € i domaća rajčica 1,49 € za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
11: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: sam zapravo ja.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Šta je? Šta se smrkao?
3: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
2: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
3: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
2: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
3: Kako znanje? Odakle mi znanje?
2: Pa, u znanju.
3: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
2: Ja pukao. Ajde, slušaj.
4: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
5: i 098-212-535.
1: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
2: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
3: A onda mi kajdanka ne treba.
6: Espresso?
7: Da.
6: Pivo?
7: Da.
6: Vino?
7: Da.
6: Koktel?
7: Da.
6: Pizza?
7: Da.
6: Zabava?
7: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
8: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajd, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 5280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: živiš, koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

koji voliš. Subotom od 19 do 21.

7 je sat i dobro vam jutro. Subota je 18. dan mjeseca srpnja. Vikend nam je evo i službeno počeo, a nadam se da ste ga započeli svakako uz dobru kavu, čaj i prije svega dobro raspoloženje. Ja sam Marijana i ove subote sam s vama sve do 10 sati. Jutro nam je donijelo i temperaturu zraka ugodnih 21,5 Celzijev stupanj. Jedna lijepa noć za naspavati se, pa se nadam da tako je i bilo. A pred nama je dan koji će pokazati pravo ljetno lice, ali i svoj pomalo nestašan karakter. O vremenu ćemo u idućem javljanju. Evo, ja ću samo reći da sam uz vas do 10 sati i do 10 sati donosim vam najvažnije servisne informacije, pregled aktualnih događanja, korisne najave, svega što se ovog vikenda događa u našem kraju, ali i puno odlične glazbe koju volite slušati. Neka vam ova subota bude lagana, vesela, ispunjena dobrim i opuštajućim trenucima. Krenimo zajedno u još jedno lijepo jutro, ovoga puta uz Martina Kosoveca.

Billie Eilish, 7 sati i 15 minuta, dobro vam jutro, sada već uz temperaturu zraka koja je 23,5 Celzijeva stupnja, dakle poprilično se povisila u ovih nekoliko minuta. Idemo nešto malo više reći o vremenu danas, očekuju nas sunčana razdoblja, no tijekom dana razvijat će se oblaci koji će mjestimice donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu, najavljuju to meteorolozi. Od sredine dana ponegdje su mogući izraženi pljuskovi te lokalno nevrijeme, zato iskoristite i rano jutro i prije podne za sve što planirate na otvorenom. Najviša dnevna temperatura zraka danas bi se trebala kretati između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Toliko o vremenu, nešto malo kasnije ćemo reći i o bioprognozi, sad ćemo se prepustiti glazbi Toma i njegova kriva procjena.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Ovo što slušamo je i ti i pjesma jedina. Pred nama su Sam Fender, Natalie Dizdar, Los Fragrances i Novi Fossili. 18. dan mjeseca srpnja, 199. dan godina. Ako niste znali, do kraja još imamo 166 dana, dakle manje nego što smo proveli u ovoj godini. A evo, ukoliko planirate na put, možda vam je upravo sa današnjim danom i startao godišnji, vjerujem da itekako dobro dođe informacija kakvo je stanje u prometovanju, pa vas pozivamo da budete i dalje uz Radio Valisa Urea, jer sljedeće javljanje biti će upravo prometni servis. Dobro jutro uz Radio Valisa Urea.

Uz nove fosile i najdraže moje, idemo vas ispratiti na put, bilo da je to nešto duža verzija puta ili ova kraća relacija. Promet je pojačan na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru juga. U uvjetima povećane gustoće prometa upozoravamo vozače na pojačan oprez i održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Ukoliko idete put Jadrana, znajte da na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko i smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 6 km, a iz smjera Zagreba zapad oko 2. Na snazi je privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao i na dionicama između Šumanovca i Tominovca, Pleternice i Bzenice, između Vesele i Pleternice i u Daranovcima. Zbog radova zatvorena lokalna cesta u Pleternici na dionici od raskrižja Orljavske ulice do raskrižja s ulicom Ante Starčevića, promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko Orljavske ulice, Eugena Podubskog, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijske ulice, ovisno o smjeru kretanja. Do 15. prosinca zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska Šokačka cesta, Osječka ulica i to je to. Po pitanju regulacije prometa između Kuzmice, Srednjeg Sela, Viškovaca i Blacka, ona je radnim danom od 7 do 16 sati. Siguran i sretan put želim vam radio Valisa Urea.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Marketing radija Valisa Urea

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, dobro vam jutro. Početak nove školske godine sa sobom donosi brojne pripreme za učenike i njihove roditelje, a kako bi im taj period bio što bezbrižniji, grad Pleternica i ove godine nastavlja s mjerama kojima pruža konkretnu podršku obiteljima. Uz financiranje radnih bilježnica za redovne nastavne predmete, od ove školske godine dodatno se proširuje i program produženog boravka u osnovnoj školi Fra Kajađića Pleternica. Grad Pleternica već financira jedan razred produženog boravka, a od školske godine 2026-27 zajedno s osnovnom školom Fra Kajađića financirat će i dodatni razred. Time će veći broj učenika imati mogućnost boravka u školi nakon nastave uz stručni nadzor, pomoć pri učenju i organizirano provođenje slobodnog vremena, što je posebno važno zaposlenim roditeljima. Gradonačelnica Marija Šarić ističe da su svjesni koliko roditeljima znači imati sigurno i kvalitetno mjesto gdje će njihova djeca boraviti nakon nastave. Upravo zato su odlučili proširiti program produženog boravka te sa školom financirati još jedan razred. Time žele olakšati svakodnevicu zaposlenim roditeljima koji mogu biti sigurni da su njihova djeca zbrinuta, imaju podršku u učenju i kvalitetno provode vrijeme do njihovog dolaska s posla. I ove godine Vlada Republike Hrvatske osigurava udžbenike za sve učenike osnovnih škola, dok grad Pleternica financira radne bilježnice za redovne nastavne predmete, čime roditeljima značajno olakšavaju pripremu za novu školsku godinu. Susjedna Batrina je ove godine, isto tako kao i prošle, središte dobre hrane, glazbe i ugodnog druženja. U parku u Batrini održavaju se gastrovečeri Batrina, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja brojne posjetitelje iz cijele okolice. Organizaciju potpisuje udruga Sveti Anton Batrina, lovačka udruga Kuna Batrina, nogometni klub Batrina, Kut Šokadija Batrina, Paintball Airsoft klub Frikovi te udruga umirovljenika općine Nova Kapela uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i turističke zajednice Meridiana Slavonika. Posjetitelje i večeras kao jučer prvoga dana od 19 sati očekuje bogata gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Uz odličnu hranu organizatori su pripremili i glazbeni program. Sinoć su posjetitelji zabavljali tamburaški sastav Mileni, dok će se za dobru atmosferu večeras pobrinuti tamburaški sastav Evergreen, pa će uz tamburaške note i večeras druženje potrajati do kasnih sati. Raspisan je javni poziv za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić. Nagrada općine Jakšić dodjeljuje se osobama s područja općine za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja te fizičkim i pravnim osobama za zasluge u teorijskom i praktičnom radu, unapređivanju gospodarstva, znanosti, zdravstva, kulture, športa, vatrogastva, odgoja i drugih javnih djelatnosti koje su od značaja za općinu Jakšić. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama s područja i izvan područja općine za iznimne zasluge i postignute rezultate koji su od osobitog značenja za razvitak i ugled općine. Počasnim građaninom može se imenovati osoba posebno zaslužena za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije hrvatskog naroda, položaja i ugleda općine Jakšić. Zahvalnica je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za donacije i slične aktivnosti, uspješnu suradnju te doprinos razvoju i ugledu općine Jakšić. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja općine Jakšić mogu podnijeti fizičke i pravne osobe do 1. rujna jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakšić.
0: Radio Valis Aurea. više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 24,5 Celzijeva stupnja, danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, prema kraju dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove i jači, a najviša dnevna temperatura danas do 32 Celzijeva stupnja.

Slušamo Justina Timberlakea u 8 sati i 20 minuta. Na red je došla i bio prognoza za današnji dan. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne. Evo, kako kažu, osjetljivi meteoropati mogu imati poteškoće sa snom, tegobe će se nastaviti i danju unutrašnjosti zemlje povezane uglavnom uz nestabilnu atmosferu. Meteoropati mogu patiti od glavobolje i umora, kronični bolesnici od pojačanih tegoba koje su povezane inače sa njihovim bolestima, a uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje na sjevernom Jadranu, te vrlo veliku u Dalmaciji i na krajnjem jugu svima, a osobito rizičnim skupinama, savjetuje se izbjegavanje suvišnih napora, unos dovoljne količine vode i boravak u rasluđenim prostorima u najtopljem dijelu dana, evo ako putujete za Jadran. Prilikom izlaska na otvoreno, svakako je potrebno primijeniti i UV zaštitu. Drše i Forca u 8.21. Dobro jutro.

0: pekana ili hrskava pizza. Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 eura za kilogram. Svježi sir 1 kilogram 3,79 eura. I domaća rajčica 1,49 eura za kilogram. U dvotjednom letku velik izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Radija, postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea.

Latino, gdje je ljubav, tu si ti. 8:33. Dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Dobro jutro uz temperaturu zraka koja je trenutno 26,5°C. Evo jedna informacija, jedna obavijest iz Upravnog odjela za financije i proračun grada Požege. Obavještavaju građane kako će gradska blagajna grada Požege, nalazi se naravno na Trgu Svetog Trojstva broj 1, u razdoblju od ponedjeljka 20. srpnja do 14. kolovoza raditi prema ljetnom radnom vremenu. Radno vrijeme blagajne biti će od 8 do 13 sati, s tim da će pauza biti od 10.30 do 11. Iz grada pozivaju građane da svoje dolaske prilagode navedenom radnom vremenu, dakle od 8 do 13 sati, a sa pauzom od 10.30 do 11. Odmah idemo glazbeno dalje. Fever Dream, Srećom imam tebe, Shut Up and Dance i Ramona i Psi.

malo smo se vratili u 80-te uz Psihomodo Pop i njihovu Ramonu, a evo kad smo u nekakvoj povijesti, na današnji dan 63. godine, 64. godine, Rim je zahvatio jedan od najpoznatijih požara u povijesti. Vatrena stihija bjesnila je čak 6 dana i 7 noći, a uništeno je 9 od 14 gradskih četvrti. Do danas nije potpuno razjašnjeno ili požar bio nesretan slučaj ili ga je dao podmetnuti rimski car Neron. Prema starim kronikama, upravo Neron za katastrofu okrivio kršćane, nakon čega su uslijedili progoni koji su ostali zabilježeni kao jedno od najmračnijih poglavlja antičkog Rima. A na današnji dan, 1986. godine, čovječanstvo je prvi put ugledalo olupinu legendarnog Titanika. Nakon više od 70 ljeća na dnu Atlantskog oceana objavljene su i prve snimke slavnog broda koji su svijetu otkrile njegovo stanje na gotovo 4 km dubine. Ti prizori ponovno su probudili zanimanje za tragediju iz 1912. godine i postali važan trenutak u istraživanju jedne od najpoznatijih pomorskih nesreća svih vremena.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom